Però ti guida tutti. Yeshura, no? Guida la guida tutti. Наши рот, ребята, окончен. Переходите к процедурам.